Nanote wa rinu wa rito wu mi donfona ma mi abaro mi tode de vio de mwore seba me siya me fonle nyabe akpaji mi ocha mi dakpe na ta ele wo eke jia mi po ekbe ben keke atuto wu no ben sisi kuku ebe maje

0: house.
1: Minodo to kamitete be wona o le canal FM be mwajile mia degbe me memleda sia memleda. Son donc sou gawe de kana gawe vimiti blave voaton. Denigma kamitete e nou me kukuo nya me jojo a konta nana kuro kamitete be wona vovovonti. Dodo bakudo nyanyanana de sia de ke kan kamitete be nyawa le go vovovo me le fie kudo duta kenkem.
2: Somebody say somebody sing hello, hello, hello.
1: Denigma kametete, enyi monu kwakona kanal FM be toroto ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godo yao. Memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave voaton le kanal FM be mwadi, le mion to mia degbe me. Denigma kametete, wakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe u.
3: Baya chabula basi chanda, yo, yo.
4: Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.

0: Ami VVO, mi homia big bidona mi oso radio kanal FM di. Midula no lan me seme, ki wani mi le ya. Midula no troa si le lan me seme no non habe nyonti. E mi okpata mi agba doto, ni mi agba planu, ni mi agba pofi ke emi la so mi abe lan me seme no non be kuhe vovovo otoa alebena, ni mi agba doyoyo. Mi anon sen sende, mi anon gangande, na mi anon yo ye webena. Monu popo ya mi gba sweda si na mi afofode ke monu die la mesi mi nono be nyonti la magbe obi apadi wa mi pe va ho amela ponu pona mi so kudo enu vovode onti alebi na ni mi so do dowo wo mi a mi la no sinsin ni kwa mi afofo we zoin
1: yo
0: le kwa ho mi ade
1: odo
0: edoari
1: bileji
0: eleya
1: Bileku,
0: mi aja mi fonyo ere
1: apena mawo
0: enyom de ku ade do konu na toroto akudo nuko ona
1: okay meleku ko nye Dr. Maudem cho dorapeke ona be Maudem Herbal Center cho e Ghana e menye amareke menye amagbe e dola alo minyande ka evekure amagbe okata maudo poklami be mi adatia ope kucheche akwa angba ko zo doyogbe a ne no ape amagbe a o mizana le mi ape e dodapia e ne me globe mi dana e dovuvoa yemenye dodala okebo mau enye dodala eta mejibana ne mianya be mianovi Dr. Mau Edem Chogana ho e apeko semilele efienya e mi dodo pede lomele tepeya nyape do pia le lome toti karofu dezene ike medidele seje totigbo e nyape do pia ele tepema e mi vuna ho chojoda ogbe vana nemeda ogbe e nenye benye magbele eiwa nyape dodape ya alo nyameche ke mi no be Dr. Maudem enu ike mi jutuna enu ike mi medo tafache no enu ike mi monu kude unti ya enye abi pe edolele abi doa emade hachocho vuvume evukame pa bile eye abile nti gbale jile nchu kwe nyono pe gododo pa bile eye abibu buware ucha gale ike mi kone tona emonu vuvume eata Dr. Maudem menyameleke mepofunu yo katande tepereka be mia awavukule abi et dole kuyo le mien pe el la meme. Et nene ma ke mi gafie na nou koude e vi maji maji le unchu plenyon nou pe e gomea. Mi gafie na nou koude e unti e la be mi anon viade o alo miya fufwa do o desron a be pe ve pe toen ya o mele na leke gome semo e fume le vavamo e chon tu agboa e chon yon agboa o de kaklimi ne nou yo kata mi anfia ne e kaola jakbago vena kede mi anpe dope ke o yon abe ma ou dem heba seta le lome ke le toti karofu dezen e mi anga fia nou koude e soukli vivi do unti e soukli vivi pe dolele ya eke na jesi vovovo vana mi apen la ome ike mi me kone kodona e dome onga ke eme gbe ya ete enva gbe na nou le mi anti eye e vukame tutu do ike mi anabe bipi le gana eye le togo me onebe tansyon mi anga fia nou koude e ya unti le mazama nou kopo ya agrona toji nou la obe soukli vivi do nye me danew e vukame tutu do ike nye tansyon nye me danew dake me lena vui e la be tansyon enye na deke ele amesia me unti sukli vivido e kenye diabete enye nu ke ele amesia me

abile lame ike enyenye dolela de kekena be vese se kodena mi ape en la ume yenye abiere ke tafache ne chile mi ape lame akpala ete va dedego le akpabubo eye abia emade ka chuchu vuvume eta mi akomo nkoko ya atosi de ka evere ke mi aten atosi le yike onamita mi aten azamon koko ya atosi de nema pa abia ntine maje gome ya maje gome kure abino lame nti abino la menye dolelade ike ejena mi ape kaume eye ne no ape dolele ma enye dolele ke khena veve sese kode na mi ape e kaume enye veve sese de ke egena enna enenye enye veve sese de ke na bene be dolele ma gele o pela mama oya o ma vo pogore gbedo eya mi ona be abino la me gbesi agbe ya oya esina veve le te pia de ko le o pe en la me le kode mi ami atana le kode mi a eten jena mo pe akota le kode mi ikena be amadoke elenko eselga popo veve ya mea oya akota do enye doike oya elena ela bena abiyare jeope akota gbo kena be ele veve se lope ahao ope akpaputio ope eji eno ove abe abigande lope jibon enema eva we goha be eji ala eno do kaba kaba amuro tola eji amega ten le dode no nome nye tojo ike doktor oten kwane do jesi akbo ve ope jila ele tete alo eji abakpa reka mega ten le do omo ela bena evugwebola eva kade ope eji ame echona abipe edo na ogwe ke gerimi ape vuka ome kena be mi ape vuka ome gaten le do de no nome nye tojo wa e kena na ope jesi ovana nene make e gaten va inare amurope jito jito me alo amurope futu futu ome ke mi yonabe lance cancer alo cancer du poumon eya ni matia gbobe me daniel da ke enye na de ke enye na abibe jesi kene be nene mape dolele o chode nti o no me choka ba ola enye na de ke egbre na le nya amegbe top me vio nti tani na mape bia o je egome lo pe system me alo ele na mape abia pe nkose a ete na be amuru gbogbo masu ame amuru gbogbo me te su na amuru alo ne be etora o pe akota jila e wona he abe amre sina de de o pe akota jina nma ete va kana ekpekpekpe vanana amuru ke etokola besi agbe kola ekpe na pe alo ne be ekpekpe la edena na de wa be ahonhon ne ma alo amuru go ha evuchite no na ekpekpekpe ame e alo te no na ahonhon ame echo abiere ke eje o pe akota gbo ne no pa biere be elenti wa jagbogbo be na atere doctor mau edemti le lome toti karofu dezen e mi aga zamon ko ko agbo no be machine o le mi asi ikemi ko du adon opo leke abia no na mi ape lan o me leke fugbogbo no na mi ape lan o me kapi mi no ati ke oza to tromel va vamo a machine le mi asi ke akpere mi anti be ocha na po leke a machine a lo leke abia ko le no gbele lope e system eye dodo po pe ga lo consultation a enye ko to kwa me ve mi khona e ado po apo pe la me apo ni o kata tutu le gbegbe lo pe system kapi ati ke ke hia be nya ko da dona wa na afle ati ka ne na baza ano la me seme ne no pa bia o egbe a e abele ke me fion ku de eji pe do na ntia ne nge be eji a metele do de no no me nye toji wa eva na no be amro be bp alo mi yona le gana be ebusogbo ike mi gana be tension le togwa e inaji e na be wa mere ke le nko ense le gapopo ya me a oya o pe tension a me didi na po gbere gbedo togbo be la tike oza be tension e didi ga ke egbe be imadijo e fi abo pe fuka ora metele do de no no me nye toji o pe jila metele fu mare ka o me de no no me nye toji o enye agbade ke eti eji aji eya na be no wo dodo pona wa na po be tension la eji ne be ne wa pe tension ele fu de na wa jagba be na atere doctor ma o edem ti be mi awa chike o ke akro fu ka o me e ke alulu fu gbegbele ka o me e ke awa biere ka o me e ke adun se ejia be wa ta ma fu de e pe ka o me de no no me nyeto dia mi awo ne no pe achike o na o ne na ke abia e jera mo no pe e ko ka o me e na be e gbera mo le veve se lo pe e ko omega 10 tro no pe ko e ko la e lia de ntio ele vese lo pe koka ome e ale gbegbe ni no pa bia ola enye abia reke o ma popo enku ati anko achi kere ko de emo ka ke enye na reke ele la mama na o e ya ta achi ke ke na ta asa wa gere e ka ome awa bia lo pe la mama ya e ya pe nya gbro na omele be na jagba na agere mi pe e do la pe ke ona be maudem ke ba se ta lo doctor mau e de ngbo le lome toti karofu dezen mi ona do cho joda ogbe vana mama do ogbe e ya ta e choa nye nto me galete pe ma me ona do ina te pe vovo le gana mi pati ke o le pharmacy o me e la be jidudu enyami e ata ne be wa me ke ele mi pe ko se a me ga gbo be izati ko kaka de di tenti o zigere ne be mi le dolema me ni be na zati ka egbe e choko dole la kata jo le o pe system o amro le doya o le ma be pe ve pe ton ya alo pe ne ya pa ton ya e chale te bu kaka de di tenti

0: mele gbogbo na le fien abe dagba gbo me na atere doctor mau edemti le toti karufu dezen nia do pe an la me ko na kwel ke abia ko le nugo le pe e kaume abia va jamono pe e tagome ikena be ele be sem lo pe e tagome e ta elo gbom le e to mabe e nu de chiare lo pe e tagome ne ma amoro go hanen be abia va jo pe susu kadia ame chichado e gbela ne e nan ko e wa be amiaji bi atoto le do ku me ne ma ano nu wo abe de vitu ku ne ma enana be amoro tengo na nu ble kabaka kabaka e ya okata chona abia pe e do na obo amoro egbela abia na be ope nku go ha me gatele nu pore no no me nwe toji o e la be na abia va gere ope nku kaoji kele nu gble le ope nku kaoji ne no pa bia mi na be abi makumaku le lame e la be e la chike zana abia ga ke a to tro de ke mele va vamo docteur mau e de doyola gan ke esena pe nko le gana e kona le tv oji a e ya pe nko se ele le gapopo veve yame ne nye be abia nye abi makumaku le lame na o ne nye be abia nye abia le ke tafrache e bro yo na be kisikro enye be abiale ke elatike zaga ke abiagbe be master chikere be nkowa docteur mode mele jire pona obe nenye be egeremi agbo ne twachi ke zaza menya mere agbo na abiabe ne pote agbalope siteme kapi wajo eya tamile amesia mekwe ike abipe jesia ele fude na o abido enye doike ewuna megbeto abido enye ejode ke enabe egbera wa mele ke lenko sara echite pereka o maga tianzo ela ben abia e khote pete po na o eya tajagba be na te docteur mau edemti le toti carrefour dezen ne na ke amoro egbera o pe tagome na ele ogbomle etome ese na joko kwale lo pe etagome amoro le etola o pe tola e wa be amede lo yolo megbe ne ma eba na be egbera amoro be togo ha mega tele no semo ebe ela be abia e zona le kaome fi o kata e kaotoa fuma e abia zona e ko na tepe tepe o le mi ape system e ata jagba be na atere mi anti be na mi akperenti o amoro egbera adebe le gbogboma aya ikele dodoro pe ngati me alo ele nu fuma aya ikele dodoro pe nu me na ele vem aben kuku chine nma e chona abia pe e dona ogbo jagba be na atere doctor mau edem ti le lome toti karofu dezen amodo go ha abia e wonu ka e je ope abo ka oji abia je ope abo ka o vale ope abo gba vai do pe jime fu ka o me ke na be o pa bo me ganye to ele ve ve sem lo pe abo me ale gbegbe asi ke na ko len go ha ezu agba na o magata ko o pe abo aiji o ne elektivo ne o be ya do awu a ezu agba o mata ko pa bo iji o ne o dande eksploji na o ne o be akwasi akandu do adula asi ago ha me tele ndu akakaka akova ide en gbo ele be na abia le nu gbe lo pe abo ka o me eye abia ba wu na me lo pe abo ka o e o vana na be pepe are ba gana de abo ka o me e na be o pa bo be kokogo ha ezu na agba na o jagbagba be na atere doctor mau edemti le lome toti karofu dezen e choka kane po gadren mi le tepe ma mi vuna bo cho gadren vana fianyi gadren e ata tepe de sede ke ele ke abibe dolele ya le fude na wa jagwa be na akere doctor mau edemti menya be ezachi ke opo menya be echale tepe opo menya be nuna chike o menya be de na kondio gadre veve se se meke elea e ya kolem e ya kosem ele e la bena na pa biala ezo abima kumaku le lamemena o nengi be abiazo abe abima kumaku le lamemena wa va doctor mau edengbo va doctor mau edengbo bena mia akperenti o e la bena abido enye edo eke mi dutuna enye abiare ke medo ta fachino famia gbo mia akperenti o abia je ope jime puka o me e abima ke je ope jime puka o mera egbe ope jime puka o e na be egbela anyi no no ezo agba anyi momo ezo agba e ikonji egbera obe atroze e la bena abia ele ope vuka ogbe e kayo katale e fuo chane te pere kala e kamo petela vala si dele e fuo onti e fuo vale te pere kala o vale de kala kala ope jime puka ome e na be anyino no la ezu agba na o ne no pa bia la e chona abia re kemi no be abile e kaome abile vuka ome ma o ma pepele nku o egbea obe atroze jagba bena tele doctor mau edemti amorova glory akpareka kare abia pe edona uta veve se siatara eva glory akpareka echona abia pe edona ogbo nena make egbela abia jamoro pe dome ena be dome duna amoro dome tona jonao dome tona o omega ten duna nuo nya dunu vire kola e posire nti o abia te vai na de amoro pa ikwa ikwo me ikena be amoro pa ikwa ikula eva no tete ene ne be ikwa ikwa le tete la ene be ikwa ikwa me gate wona dode no no me nwe to ji o ene na be ekpekwi va no na ikwa ikwa me ike ena be egbea kafachi amoropa dororogo ha eva deafu echona abiyareke egale tepema eye amorope fura epova zinade amoronti nekpo amorope fwa asube efuno ye wonye nenema amoro etokura opela meka tan ele tetem echo abiyare ike jope edogbo megbo abiyare de ope aklame eye okata eva le nugbele ntio no omenya owa tone no pa biya pe do na jia sugar do alo diabetes e acha ever start na me alo ever je gomena amoro ene gbe no ever yi kon dia no ododo pona ora obe ope sugar la eg alo pe sukle la eg alo pe diabetes la eg e chona abia pe do na gbo ene nge be mi ape do jesila diabeta e zona pa biye diabeta e zona pa abiye ene nge be diabetes lentio ye o menya ona abire ba jete pe na wa mi pona be abia e gbe na kuku abia be kukula essena kapi abia avaku vive ton be infection alo infection va gere abia mena ola abia mena ona be yakou me de kukuna be jagbogo na adede docteur ma wele mti abima kuma kwele nti wa abia le fika na wa diabete le fude na wa jagbogo na tere docteur ma wele mti era bena diabeta egbule na la meno amonti a diabeta tana be wadiku abe dikana ku dolem elenenema diabeta tana be wonchuare o magata no nchumeu diabeta tana be o magata se ejepe nko tetelope adejio diabeta tana be wa metela ne opo ola wasube aganu muno enyone nema ela bena ezu te ezu abe enwa de meo ye ebine nema etona abiareke ni nope diabetia ekode opela me dolele ya dolele vondi de onye amoro egbela abiajopa alikao me e ya nabe eleve verse lope alikao ope atakao ope ngologo me atala pe chachapia de wabe amede lo komne nema ope drekao ope agbekao me nye to abiajamoro pe kuro vai ope sobo kao me ele bebe se le kula me ale bebe leke na cho azo ezu agba ne fole abaji le ndika nya de tana la anyigba kapi avale hontru atantwa titre alu nebe e fozere kala ele be na lura chika omi wa donse ope vuka o kapi na te azo ele be na abia e gbojo ope vuka o jagbagba be na atere doktor mau ede mti le lome toti karofu dezen bere mia adope e vuka o mekpo nya kpole ke abia le la meme nawo dodo kpo be ga enye kotoku ameve enye 2000 francs nya dopo ne vala mega pompo hadeo nya ako machine atope system woto na kpo le ke vugbegbre kwa diao o le jijo kpo le oya ope elame ye oya eleve vesera na kpo yokata le machine me abia na be amoro pa fogo ha afua egbera ele tete ne tasire gila aito maga fova jio abia na be egbera moro etola nade anozo zole la meme nawo abenu gbape ne etola nade afuole te pada be kura ele la mama na onenema efukao me pe do mawo mawo eye kana no mawo bana eye abia ne be echire ope kaomea eye bana be egbea amoro pa fora eva no pepe le wonti alone etola afo akure nti oyigba ne le zozola ewa be ele ba mezo nenema ewa be efana de ode opa fo gomene nema amoro ope afo vide kala o makasintio ano verse sere ela bena abia vale afo vi mapeka alo amoro pa civi de kala ano verse sere ela bena abia vale ne no pa civi apeka e ya ta nyenwe ne no abia ole la memena wa va docteur ma eden gbo abia ele de vio pakpaji ela mechichio pe akpaji abia kwele nu gbele mianti dolele de sere ke gena de la memena mia e zona kwele abi e ta mia pe doda pe ike mia na be maudo ke ba seta mio mi chore abi pe e do na oti mile avuo kwele abi be abine jole mi ape enla ome ni abi jole ope awa me depe la meme ya wakpo upe la me ase jakene abigere tepede na wa no pa zoli zozogo ane nye bele zozogbo nala kwa nyabe ame yala eleve vesem kapi ele zozom echona abiape edona obo eta jagbagbobe na atere doktor mao edemti let lome toti karofu dwezen bene mia akbele ntio amedele yenye biase be nuka eke na abiavana edola echona mi ape dosese owo agbakpekwe chocho o wa meke wasina po o prishina po e deola e je gome chomnya no pe domeke ne o jide via do egbeya o po de via e jedo kaka no va o dodo po wa ko de via pe vu pe dodo po kwa wa po be adihola meme na de via ye to de via pe e jijimea e abia je gome kaka ne le ke de via ko le titia ne ne make abia cha ko le titile de via pe la meme ma fuma mi va yona abia be abima kuma ku le la meme ma ela be abia la e chide la meme na amia nenye be omelati kezane deno no menye tojola eva glenon le mianti eta wame kele miape nkose misiyan kule abipe edo nanti abima ke jeupe afo ye afo le tetea edo te va dena chigbana ne edi chigba enye abima kumaku le niti gbala ji ike migbona ena be wame kele miape nkose abia eja tajina oya eja fona oya eja foji depena oya eja bojina oya gaka abia le tepama abepeve peton abia gbebe imako va doktama odengbo le lome toti karofu dezen benamia akperentio mia yo mia pokapo moje sika mia gafia nu patakure evi maji maji unti kapi mia ba ajole miago elabe eya elezozo tete dane ejibi ayo doctor mau edema yomito kapo moje sia ujini ebe bia jale la sio dole la de lentio nebe megblego ha yomi benamia adoje kluo nebe mia ta dado ala mia gbrom e mia tiawe ne mia tiawe ola mia do ta fatino be doike gbrom elela mi menyana deke kude eunsio nene ma mi wona dole mia pe edo da pia me ema dane ejibi ayo doctor mau edema yomito 92 39 47 60 92 39 47 60 allô wagata yomi le 99 26 74 47 99 26 74 47 ningebe eyo ne no pe e kapongisi okwa ne ase docteur mau edepenko kapima aga ejipata mako enyagbe akona si sadoma enyade lesi elabe eya ele tojino la ope no pele tefe ya be enyade la si okwa merekune na adere ejipata ne mi akpare kemi akpotiara
1: enyo docteur mau de mi da pe no gbando apo nu me dede atakuro abido be alozin ko so elan me gba kudo akpare si ade dikin ti oporun pokodoa enyo ifi obe la porun pona mi sokodo nyonu kuno sube imaji bi nyam ti ji ma bi obi na de abido akena na no suku nyonu be vi majia alo enu bukura e
0: nene mai abido e kanena nyonu do egbe o mate anfofu ajivio e la be e ne gomeje jamia mi pona be e abia e de na funa de viado e ye ne de via pe asidan gban to ke wadoa de via esena veve ela be infection ela fudena de via ike o me kwene kaba wa o treatment no ela be epe humba alo epe vigido a fike asido nya donalia e fo be mo ke kadele tepe ma e asida be dodomela eva dona kleunse e na be amia esena veve e asida nya eva vana kple evuko alo adeno na asida nya me amoro pasida nyi no na yibo amoro egbera edara senzeve le jinu de kame asi amoro la apasi de neva neva la ka fache leke magbole e la benu tete chinenema amoro go ha eto vena etona abieke eje epevi do me kenye infection alo infection pe do na ogbo kenan be do man nyonu me efia na me akpo nyonu me efia me akpo alo amia do pupo alo manye de na funa mea alo ne be amia nye amechichia do man e de fupo alo ege fupo alo ka fache e wonono me ade be imeso gbe be ajivi hadewa e opete va kena problem vana evi do me alo okpo dnc dnc a efia be leke matin gbe efia be de amia fofu ye de via garden la ome ye oklo vigi do me ne e ami ona be dnc le ghana me e nengbe okpo ne opeje se okpo la ekpo e vigi do la e kwabi dade wo ho nengbe o me va treat abia de no no me nwe toji wa e va gbe na nu gedele e vigi do anti e de la te va na na be e nyona pe vigi do ngbo la e va hena allo okpo na e do le keke me na be trump boucher ike vigi do ngbo a e va kena ike nyen na be ine ntu pe nyonu ya odo a spam ike agere nyonu me na e na be spam kata e tro do na go le nyonu anti e na be nyonu do egbela o meten fo na fo e ye e ga ke abima alo infection ya e ga ke na e chijojo ade o kode na nyonu do me ike e na na be ne kunchu mi do a ne nge be spam ma e va gere e chima me a e en le vio kata alo spam ale kimi ona be spam to zo ido a e na be chijojo ya o e wu na en le vio kata le system ame egbojona elenvio kanabe o matin a afofu eye elenuma page se open no meme a eva kana miom alo fibroid vrana mero le egbepenkekia ike ekena efuma foma fo vrana amero ta abibe kote keten kana efufu fo vrana mero nyebe edefu kpoya manye de na funawa alo koko de na funawa comme la tique zain de no menyo to ke dabi o pevi domea attaque du jo fanawe ke o kristo mi nya dogokola elebe e tiane tro dogolentio allo nengebe e fofu jin de ka jino evekola elebe e fo ne tro gble medekukuna nengebe ne na pe jesia eye jibe agbla chufe na wa medekuku va docteur mau edengbo to kuku de me menye docteur mau dem eya akovi kode domena o menye docteur mau dem eya nana vio ka ke nui ke hmo na o be e fuma vao e nui ke hmo na o ne fofu ko e fu agbena nya trois silentina be o cha wa fofu ajivi ke adi enu yana amu eye abiate vana na ba mero kpona menopause precoce ikene be opa acid anyi mekpo eyi mekpo de be opa acid anyi tote wa opa acid anyi etote enabe egbera vale do le klu klu klu anu jo koko o se lo pe system etobeta etobeko opa fo afokoji ne la fo de anyi gbana le be se la fo e chebe ni okata echo abire evidom mepe akpaji le unto pe akpaji a unto le egbea a infection a ega genade unto do me ke unto do egbe nyi eyi ja fo ji a e po be e chiade o dona le ope unto me allo e dona do pole efu allo e do do e po be a pa do dola e me me no na de no no me nyeto ji ke unto e po ne do je sibe ni o cho na bi be system go e dola e to e ku cheche de ba chena de ope unto ta ji abi peoples amoro to egbe la e ve ku de ka anu ve allo anu ve ve se ope ve ku me Nchado egbene ya kusura odogo voko kola esia veve el nebe nchana nyanna fokwa esia veve le epe nchume echona abia pe edona ogbo ike egede ne no pe nchuya pe nchuka ome ene no pe abia egbeya egabagbe na nchua pe echia me ke na be nchuda yo pe echie gbela ezuabe ataji le echia me ne ma ne nyebe ya kunyona odogo vokwa esanti nyona santi na na be tuho wade le sperm me ike enabe maten ade ojibe efu waten avao e ganana be ntwaro le egbera opechi la pepe megale ntio e chiaba zwabe e chi internet ntotone nema e dola veve madame jade nona e chiame e okata chona abia pe e donago e chona infection pe e donago nema ke wo ntware ke nema pa abio le fude nao ye omena chike zade nona me nyeto jiwa e ga kena gbojo gbojo le ntu me vanana a chupo na moro ike mi be febe sexuel ejaculation précoce no kuso mi adogo ma de minute de ka ma de minute eve ko epobe egbojo ne gbojo ne ma do ma e consider de ka e consider me ve ka pina ga trowa unchume e fye ba bio ka tale gegere ope unchu ka ome ya e a ele gbojo gbojo kede ope unchu ka ome abia le unchu se khole ope unchu ka osi ne nyebe ne no ape dolele ya ele ntiwa jagbagba bena o de ka kli doctor mau edem do yola gan ke esenan pen kole rejo jile gana pe togo a jagbagba na o de ka kli doctor mau dem le lume Toti, karofu dezen. Pena mi ado po akpo pe vidome, akpo pe untu kaome. Nui ke mi aten akperenti wa, mi akperenti wo. Be evi, waten agere mi ape esro de po. Gwamene ke prostate ele fude nao. Amoro gbene nyebe o la dudo doma. Adudwa e labe akutu chinenema. Adudwa e labe agbelima we nenema. Agbelima we alo o fachinenema. E chona infeksyon pe dono bo. Ke gire untu mena amea. Echo infection pe don obo nenye ba bia garantiwa e kena nu vo vana mia pe system le mu tuo pe akpaji amoro egbea kepi na do do la veve sese amoro nenye ba do do le otono me choka ba kwa adwa e je gbagbale ntio ade o npe la modo me e le nyono pe akpaji e le mu tuo pe akpaji amoro te na nanye adudu anu gbagbale ntio ma nya be e la do do mu echo na mia pe prostate gbo ike infection vana be prostate ala e pe e ya ku serve wona do Prostate ya kwe susu ewa na do. Susu ya globe o mada do kapi watanda se mti. Gake egbe ya omega le nenema omega le kademu. Eya enabe ela dudo do le bagba. Alo kapi na do adole lebe no de roba ope unchume. Alo kapi na do adole kpona evuko dona gole ope unchume. Kapi edona dudo. Eyo kata chona abia pe dona bo. E toko ope ataka o. Ataka o elo ufie che kukwanya. Opa foji de pe elo ufie. Jagbabe na tere doktor ma o edemti. Wame ke koko de na funa o. Koko miyane ope evuka o. Me toko ope la me katan kwa anove. Ano jotongbe siyagbe. E toko ope pepe pepe anove. Koko miyane ope tagome. Nkuvi fiena o. E to fiena o. Nye yi ya foji ya. E vusanko edena. Edena foji. Kporo kporo abe gomine nema. E teno na yin keke ton keke ne. Oma di ya foji o. E chobe palui. Ni chobe palui. Palui ya ya kula biyezona. Nenye be wame ke ome nyawa, meji magbono le egbebe, palui, eya kwa bi, eya ezona. Tane le jesimo kwa kwa, jagwabe na atele doktor, mao edemti, bena miya akpene ti wawu abilo pe kao me, adonse ope e kao, miya pe dopia ele vudi le lome, toti, karofu, dezena, chojo da obwe, vana meme da obwe, ne wame ke ele azanwa, miya pe dopia le azan, le somaya fupe eme gbedome, le asan gome, ele palimea, mi le radio veje kakbo le palime, ele badua, mi le karofu 2000, Nenye be ele ngwantia, mile zogo tegbe le, masarasi agwa fika ople na gakpo wegbolo le. Nenye be ele ania, mile ania, total numero 1 pe megbe dome. Eye, ame katan le, lome, plebe golo go katan. Nya pe dope, nya pe dope gantwa, ele lome, toti, karofu dezen. Ike me didi le, seje toti gbo. Dope ya ele vudi, cho ndi gadren, vana fianyi gadren. Eya ta echoa doctor maudem ton ton bele dopia me me gbocho gana eyin ton bele dopia me akpo dono ogbo le consider me kakako yi eta me si me ke hiyan be adogo doctor nku me plan nku me a jagba be na ba dogo doctor mau edem le e chopin kekia be na mi ado pe ala mepo dolele e anye amegbe to pe foto agbe kadidia amento e kene wa meke ele dobaji ele konjile te pele kele konyese ya sika ele kele konyese ele dolele de gomea dolele de le oplo lo pe si te lo pa gbemea e chi khaha mea me bia ma oji povito be ne gere ope e dobaji le kapopo veve ya me be wa dagbele nti o nenye ba o mete en chova doctor mau de gogo ha me jibe amesiame neno la meseme amesiame la meseku me biana amesiame e ya ta melek bobe nui kenye matia one vago nye la mado ta flat chena e ya echi trede mianti teknisyan e wa silan te te te benade e ya echi trede mianti doctor let's go your time the time is over abi daka mia akosede te peya mayo e ye nye pe kapo mje sinami zima mle kapi ma ajo le miagbo ne e jibi ayo doyola maudem dola maude ne sen kwa zerka kwa jikosede ne nwasi obene eva tepe ma kwa wade ukan nyan tepe yom le 92 39 47 60 92 39 47 60 maga yon o zimamle 92 39 47 60 eye myape mouva enye 99 26 74 47 99 26 74 47 ne dolele bubade le lamen menawa deviade le dolea pleva docteur maudengbo mau adatembe amesame akpo doyo sister medegbo
1: enyo docteur maude mi da pe no ewe de nu menami torotolo no to mi do ape lo mi aha mi abi tororota emi awe no mi anti ke won egbe a enu vovo ele de funami emi dopo hwa mi dopo vovo kwa miawo afodidia agendo docteur maudembe do piadi e to maoba menu veve mia e ho ala todi la demi eye agban pepe ko le miadi sibe dolele nenia olafu kwa miagbon bina we tro ni no boko na mi miano vi pulcheri e no miagbo mi do apene michel tomiga ki la pipia godo le peru miantia

Aweno awe Tommy Dozo na mi bara jo kanal FM jili du kwame benya jo jo mi nton na Terese ade de masonya hun lede Togo be du don no to tutu mo fo eso zinanya singbe ewo sadidi egbe firagbe China be anyigbanji lekebe mozonzon ya eleni dodo yeye kira na be kadodo de to lagba lelu mi kudo Pekin do edu wale be keye kadodo nwe de le wado me yo la de ngble kudo dodo vovo ke wele wasi so e pia pe ve kudo wi voni mwa ke ye otole ke be ha dodo a nti le yebe sa de di mia president du conseil edola kansen ba kudo hin chimpin ke le ni china be edu plotoa e wa ba sen kankan o la yi nko dede popo le wa me via be edu vi obe kadodo me be enyao me ba kudo Tovu ni wa me via toa ke ila gbando ame kpote o chan ji ya le dodo ke weye o wodade kudo e do ke wo la o gba kudo du don no to tutu bon China toa nti ke wa komiti ya be azikpe mi no to ke pona wa be si o pe mi no to be nyan o boni ha hua wa o chan ila kansen kudo ni ne be president du komite wa le egadi mon nyo be akpaja president du conseil ela dogo gba kudo china to ko do na gajo mi alo wa tuna jodo opio wa be nya me jojuru o la imo npopo ke la su asi be wa tenu ka dodo mi le ha hu gba kudo amenu edo ko si be gadodo mu me be akpaji so zondo dodo veve ke we le togo be jirudu asi na pia pe vi vi voa dengwa do mu pia pe vi gban vori kagwa be e motata kudo vision 2040 a chan unti e so ke vaya yenyin keke de rovole hiye progodo akpata me kudo ameno pe kogba yonan be abita unti leke yo la wedo ameko otuna otana horo e homaji gbe oba tuna koyonan be asiteto makudo ameko otuna e horo ameko pona mon pe be nyan ogbo abita be nyan ogbo e so be ngeke de rovoa eye o sogbona ni nebe enya yin ti o sota nya be fike ye jibe agbeto ba mu ba jeji ni amesia mi leke be nke kiya ele konu mi so akitan ke wele ka dodo me kudo monu popo ni fike amela mu be la ji sogbini ni ni ba mi akwa si to truck ni le ameno pe unti le togwa e abita be agbagbla mi gba kudo nyabe eduo be nko yi popo le ho adodo ko latu kudo asito trovu vuvu veme le epiwo ko vale ya okuru ne nebe enyawon unti e so ke vaya to go be dudo no to ke pona edututu gba kudo ho be nya ogbo awe to kojo adeje e denu me kuru ne

0: FM. J'adore.
1: Yo, Mido, Ape. Ape tokple, Ape non. Nya te fe benyi be, Aze to lea. Enwa, Leke bel le doa, Mila deme. O le flumi denti, Be siagbe. Mi sona nubu soyona de nubu tepe. Mi nona nubu ode nubu be tepe. Ke fionbe mi mounyon le miado komo. Nuka ole yoba zeto. Enyi nya tutugban. Madro enuode wabe nonome tinu. Obe azeto. Obe miano nao. Obe taveno. Ele nua meton. Fifia mia trova yovo chome. Obe sorcier. Vampire. Lugaru. Wa meton. Ele nene anthropophage kuto chonle. Ma soe ton ton. Fifia, le miabe vegbe dodo me miado vegbe ane entine konne ba joa. Mia soe so yo vogbo. Obe azeto. Yo vobe azea nyonto. Oso le o lori. Oso le o avion. Oso le o bateau. Oso le o ordinateur. Téléphone, téléphone sans fil, radio, yovo bazia, osole wonene, benu. Ne mi trova mi abe hugbe mea, obe azeto, le mi agwa, mi abe azeto wa, onyi kafla, enu manyala w. Emi le yobe azeto. Fifi ade le miabe togo ade. E hunkaye miabe azeto wo. Bato ka wo. Pipan ka wo. Ordinateur ka wo. Zokeke ka wo. Nu juasu ka wo. E miateng blan fifi be. Miabe azeto wa. E nuko wo le togo wa. Alo nuko wo le togo wa. E ye ya. Miabe azeto wa. Onyi enu manyala wo. O Hong Kong balo kwe. Nemi ide yovobe vampire mea. Onyi ame kogble na nou la menti. Aten wame. Aten dodame. Aten wano begble gede. La gbetonti. Nemi ide lugaru boa. Aten wame. Aten dodame. Aten gble nou gede la menti. Waten trozu nde asok ble nou la menti. Oten trozu lu. Oten trozu chauve souris. Nou le ham ham o trona. Waten trone nebe nou. Azu nebe nou. Asok ble nou la menti. Nemi va mi o chom yame a. Mi la kwa taveno. Alo mi anon nao. Ochon otrona asok ble nou la menti adodo ame aten wame aten wonde kwe kwe kwame le mi ochon mi agboa wawema fifia kemi don konde enwa jia musoku nou kemi le blon azea enu nya gandenko Benyine mau ye fado amegbetome. Be waten so onu jwasu, so onu gan kenya na amegbetowa, waten so wo. Kake eke blena nu la mentia, wawoye muyoma. Kenfifia, nemi atonya tepea, mbayo azeto ko, abe taveno. miano nao alo en nao no yo nenea nyama se mebe wawe glena agbetoba agbedome wawe glena nu la menti wa azea nunya denko benyi ne mau e mau pado miyame gbetome be miya so oto jwasu va ke miyano vide to le zimiaji le blemi so nkeke so yi nkeke boa yinabe mimten so miyabe susua develope so le wondekpo oyona ndebe copyright siabe amoko ujira na radio doma fifia no po plaket bakelit fifijia aten so clor wa yi serigrafo ugbo ola wo enuya no maketa no ola va so do plaketa di wa grife sinya shema doji wa perfore wa lo resistance kudo condensateur kudo diode kudo numo kodoji kwa aso transfo alimante kwa miocho mi wo copyright kwa miyao mende ntogo reji le lomele fia amerika donumate le wa okije domeglene eku hoho kaflan yenyi dovi parbe o monte na radio le funu sanane doto agbana récupérer na gavivi bien se bele fika parbe legbo dovia fika bele egbo ben kekemo miore o wa mi do gbegble wo wo mea ke to ba agbaze yibo le miantia nu si anu ke mia wa anyi gbegble a do da mia no no gbo a do da mia no vi ogbo a ne amema le fifi le won ne benu fifi a egbe o fifi a ela sin le mejo ordinateur ke mi le poya ola no de to le togo ola no monte atrogwa do denami kwa anglo mende togo reji nuko le yoba zema so nu jwasu ka ke na merebe ya fion no ame alo ya hunkuna me alo ya nyosusu na me eje be wa si terenti zirka plakla apo e poani ajo ino azoga kubia no akonu mi wo kuivo mi le yin gbedome gbogbo re nto tanu ko yona ba zea no sebe azea gblena nu la menti una me mu le tepo azea ya ona nu gan nu jwasu taveno alo mi mi no nao alo en nawa awe gblena nu le amenti nene kebele yovo gbo ne yovo de menami be azea e o solo onu yo wa mi ocho mi avate o ta oblemi be azea bo ni ne da si nyama azea e woleke enyinu ya leke ole blemi gbesi agbe be azea wuname o na leke kutowa enyama keke wa mi adira le mi abetame azea mu wunamu eke wuname enyi mi anono taveno mama we blena amegbeto bedome kata agbeto jina godo le dokume aso ofun ku novia amegbeto a ofun ne novia amegbeto so nkeke le yinkeke dia mo le taveno miano nao le azeto domo wachon abe class level abe class a yin mbian ne ekwa megbeto fifia ela bianne be ya wonde kokoko aso chakae bagbe ya wonde kokoko aso glenu lenti amama otongbe a wawenyi mbiano obiana nkuda menti ole gbogbore ntosi leke taveno alumia no no poramiena ochon le ole kaka le ahwere kamekumi ne ole dunu fifi nyire to nto agbagba jije oji evo ola ponya ola sonya viere kwa fono zandewa wa so akona to fino zande wa wele ke bena agbeten gbonpo ne ya fion alone ya zun alone ya jinya de gbono ejipo lati jina la buta me kaka o matin edo emma mbian etutu na me ye o na nene kaflam odanu la po a home le jadu do hin over du home ke ogbedozo yo po be egbe egba danu ke zande wa po du vepr zande wa ha zande wa ho e go be o le po decision me novo enya agbana ogbo olon enya agbana ke o wo kere kere du no he ve le si he ba mla ni po a o te flide ji dare be yo la va zu no no nke a no ku si be ele a o la po du aso si dare pa me a jo va ne ra zo ga no kasin no be o mje do me mi le si ane male ne mai do pa evo a vu ja du a me re so nyanu nu ko da du so a o la de me no fifi jen tu karamo lava nani mi ava ovu mi ma sende pe gom amomo wa onyi mbiano o biana nkura menji wo chonwa wa be class le fo ta wo gapu po de pepe me pa o jina be yo awo ne ne ba gbeno no do da wa no fi ogbo alo awo ne ne be ta me susu do da amegbe togbo wo chon onyi amele kun wana nene kakea jidodo ye mia sokwe ne omso jidodo wa amola jo va po o ya so we ya aso jidodo hwe opo be ndo le mia fion be nenu ya leke le joa trole do konti leke na o leke ne banyono ne mbiama ne jo kake no gbloe ma fifi a ola tono be satana be nuwe mo gbogbo fun be nuwe mo fifi a ole jira odo elo alo ole nyina ode me ya ameke le tono be satana be nu gbogbo fun be nuwa ye cha mbiano be yin e go be ma ten tono be egbe ama gbe ke ma wuwo ma udo ngongonglo de jia yobe tukwina no le nano claude idale do konti ade mbiano obe nkudale do konti amelagbro no be numanyi gbogbo fun obe nua anyaba amemacha ele mbiano dome no le biankune ta la trotome enuole watengblo bene mbian le vadiwa awoleke azonleke ba l'academy efegon enyibe ndole ke mjebe mi asasito ne mi sasile to ya ate no don ne ba mo no fumi ko la de vona mi abiaun de mi anti enu mo ejebe mi aji mi ajesi le mi adoko me be a ne mi du enu ya leke ya enana ba mo fona gure mi aji biana un de mi anti ne mi dasi ne ne be nu dudu be klo mi abe nti pa mi lagba gbo va pepe pa ya so nene be nu adoko ni mi adoko kaflan awudo le mi dona amede le fifia awujeni kone mu dona ne kwezi de ka adan ho na ne gbona si avone a wa panye obe je ji dola me ma gbo o so awuje ma do jo ve do gbo le biro ame oi o la ko te fe le biro ma me o la o ke iye po ijogbo fun abaleke a ne mi le de nu ame a mi le de me be me ne ko ame se me ne nyale ke ba zo do amede le fifi a npo nanu ibo kunku va oje ji dola me agbo be yi chan ya no dunu fire owe hun biro pa o so nu ibo kore ji enyo la doji be ya wo ne ye ma dun pe wa leke bela khodo leke bela nyo to lo amedo on to la bioro ko sebe agoka ejo enu le ne ne vo ke mi ado jisi do le mi ado ko me va enyo na mede ele dofo ele du dofo e ple hun ga le me va ne wo be aji eto nya la to no be no ko o ma ejipo jipo aka ko de a ko de lu fon ke le mi abe ntila vo vo a me a Nemi trantila dangbe voa ne mi abe lufon joa, ele no ko defi ke ma odo no wa, ele no fun, fun aye mi le yo be jipo a, nenye ya, nde kukulo, mi ngwa blenye yo, ko de fun lufon, niti lan, ko no akbele fi ya, abe lufon wa fun o no nema. Ta, enu o le ble na nu le miyanti miyanto mi miyano, nene be nu o, ena mbyan va, ne direktor de wo no nene ya, ola be mbyan ye, enu ko so ye gwa ye henu ma va, va nebe couleur veni no de so yegba o la honyu de mia kasen jila joy ene obe ya joa la site kakala va do de ebe han trumonu abe petit frère mia dogolo eh eh enu mo mi do la ji la nyale mia ro kome ihe me ya enu jiji lenti elo nya se harika